Wetu kulapole lambo tumeglika. Tumeglika na kwa kuspindi tuwa mangina madengo kulima. Wakati yao sakubra moja na dakika 52. 5 horas e 52 minutos.

0: Kondi kuni ika, ula anda mwe Elison Nchuja.
1: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
2: Dinano, nidingano, kipindi cha Rádio Moçambique, mapalapanda amulimbo ya Cabo Delgado.
3: Karibu mbodi shipindi sha dinano akune kumapalapanda Radi Musambiki nkaja Mupemba. Nelo wetu baada ya kubairu ya kuruvuma pamweda. Lutano lutandi tuenda kulikaja le kumiu la shalowa kuibairu ya kumikungwa. Mwina shuli tojota moto shilo. Tundi mangananga na nakulumunu wali na Serafina Nkulungwa. Nae anatutanila dinano mbili nelo. Lutandi ingano ya kudumbia dumbianga mena mwana kavalekwa. Na lutano lwambili inangolo damazu liolo. Nae anatumanyia ingondo ida itandeka. Nguku na muna kashenga manake. Pokela mashala. Adi ni dinano ni dingano. Ishipindi chatupana mangamungamo makukulumu kilila. Nangu juan Ernesto Nkapoka. Pamo na mumakongeli junior.
4: Inyoke yoga tatoe.

Chumo, ni hetrucha, e contayo vukula, mpaka, emiliaun, emocha. Vanuntren hokole lihe, ni mi. Ovukula, manaya, okumiha, etu. Mumeru, angvira, akalaka, oevacha. Ninavar lanteko ekonta yovukula okula mahuko ankalehu. Chommo. Vanuntwe niwehawehe kampa nihetucha etu wekweleene. Akalakawira. Amuchi amocha. Yahana ekole ekonto. Emia kenta. Vano pitu mihaka ekole ekonto emia chese. O mercado. Anhala na ekole kavi. Ekonto emia tano. Chomo. Makupi. Nihina otapula chesa nendi mahehu olelo. Wo, ekipimo chomare kamelo, ntweni tuke ni hantisi emocha. Vano, muiwenle sanene.

Mi akina kala nkoi wala ekuo. Masi kina kivihera opima kula esimana. Poti kimpimaka eparapara, meza, walani, nkora. Vanu mpatani yako kihimere. Kitipani mi. Chomo. Eyo ekipimo yomare kamelo. Makupi. Elelo nimpela wintrucha. Maha wakipimo chomare kamelo. Nyehete nkacha. Chomo. Ere kamelo. Mtekwaya opima. Munuelo walani matali velo okuma nipuro orwaka nipuro nikwaya kampa toko erekamelo yokuo erekamelo yonri matali velo Okumowani, orwaka, oshikola. Munuelo, omata. Vachani, ngiwela sanene? Vano mtweni chuele, ekipimo, Chulu pale sana. Napela kavalo pima. Chitu choye vacha. Nivari lanteko e centimetru. Walani che nime. E centimetru. Nepela kopima. Chitu chosu nuavakani. Nimvari lanteko meturu. Antoni heria ninlepo me mankani. Meturu. Chomo. Nipela kopima matali velu omapuro otai sana. Kampa toko. Okumalteya oraka makinaku nimvarlanteko ekilometuru entonyeria nimalepo ke nime kilometuru chomwa wa ashipatanyaka makupi Vano ntwe niwehe machampulu. Erekwa yochikola. Empima e centimetru talatini. Machampulu onaele. Nkoi ontukelia epuri ompima meturu meli. Meturu meli. Machampulu oneraru. Matali velo. Okuma wa aldeia, orwaka, o mercado, ari, o kilometro, tanu, e kilometro, tanu. Chomo, vanontwe, nupuelele, vamocha. E centímetro. Chitu, choe vacha. E centímetro. Chitu, cho sunuacha vacani. Meturu. Meturu.
matalivelo orwaka otai ekilometru chomo nyo ndrimo wintucha wakuvyata sana makupi vanontwe ni varenteko vamocha mikinroko ha nyuva ochipu netenkacha chomo vanontwe ni pachere marekamelo olapisi ampimi anisiani e centimetro chomo makupi marekamelo Onkora, ampimi anisiani. Meturu chomo, makupi. Vano matalivelo, okuma aldeia oruaka makwawe, ampimi anisiani. E kilometru chomo. Ashipataniaka. Makupi. Rima wintuja wawakuveacha sana. Vano ntweni hokole lihe ni mi. E centimetru empimelia chitu joe vacha. Metru chitu josunu wacha vakani. E kilometru matalivelo molu pale. Makupi. Elelo ni hetucha ekipimo chomarekamelo. Ni hetucha wira. Marekamelo ntekwayo opima munuwelo walani matalivelo okuma mahuku otene niriehu. Vano ntwe ngukole lihe ni mi. Marekamelo opima munuwelo ni matalivelo. Nimvari lanteko e centimetru metru ni e kilometru. Nya e kipimo nya chinani kavihera ukula mahuku ninkalehu. Nteko wawani.